0: Yeni hükümet Suriye cari xud bêje gonirxê sûtemeniyê li seranserî cîhanî buha bûye. Rast e, herkes dizane gonirxê sûtemeniyê li seranserî cîhanî bilind bûye. Lê mûçeyên seranserî cîhanî ew hesab dikin godama ev welatî jiyana xwe biqedîne gerek bikaribe. Em karin bêjin piçekî barê vê sûtemeniyê rake. Lê ya me heta vê kêliyê hîn $80 dide vî welatî û yani em karin bêjin di jiyana wî ti jêr bi $1000 datîne. Fe $920 ka wî ji ku bîne avaya gişt dibîne nemayîn, çêbûn, mehrûmbûn, yani êdî welatî bêjin em nema karin tiştekî ji bo zarokê xwe bînin û wan pê biqedînin. Bi rastî biryarek din jî hatiye derxistin ku gerek ji sibe û pêve awriya serekeya got kevin navbera bajarê Tiltemir û bajarê Helebê yan bêjin parêzgeha Helebê û parêzgeha Reqayê dê welatî wê wêrîkê li pêşiya em bêjin sarincên yê petrolê ya got ji parêzgeha Hesekê diçe ber û bi parêzgehên dindo bi taybet bi aliyê hikûmetê de wê welatî wêrêkê qut bikin.
1: Xwe daxuyanî gihîşte berdestime evîn mixwasta ekîd li ser vê yekê bikim duh li ser rêya Tiltemirê هم ولاتیان گوتو بو یعنی گفین وی که خوار بون اگر اف پرسکرین نه چار سر کرن امی ری لبر تانکرین سو تمنیه بگرن یعنی ایرو تشکی وها خوبشاندان اکیدن هاتو بول درخسن جبر که داخیانی خواده شلو هیس دمجمیر دست چان کر بون جبر که اف پرسکرین به چار سر کرن
0: راسته ام تکارم بیجن گو جنها و چند دمجمیران ایدی او چلو حج دمجمیر بداوید بن دی پشتی او چند دمجمیر دن براستی ویل سر ریکا تلتمر ایدی ولاتی در کفن ویوان ریکا تام بسکنینن و نما دیلن یک سارنج سو تمنیه یان یک سارنج پترولی در باسی پارزگه دن ببن حتا گو حکومت سوریه چار سری که جوی بوهابونا هان چه بکه ام جبیر نکن جی گو ریکا پارزگه دیرا زوره و شامه و ریکا پارزگه رقا حلب جي او جي خلكن رقه وديره زوري قرتنا وناهلن شنو هاتن لي تشبب حتى قو حكومتها السوريه جي في بريارا خو داكفه
1: باش جالكس باس كما بين شيخ مزن شيخ هانا ما جي حسك روجيف جمرا في غوت سباس كم دي من بيش تاغر شيك نيو ديركت بيش امي اغا هنا جو وير بكرن بيجن دم باش خبات واخوش Di bajarê Qamişloyê jî li dijî bilindbûna buhayan, buhaya sûtemeniyê bi taybet xopşandan hatil derxistin. Tîma Kanal 8 ji nêz ve nerazîbûna hemwelatiyan şopand. Îro jî li navenda bajarê Qamişloyê hejmareke zêde ji şêniyên bajêr xopşandanek li derxistin û giraniya buhaya sûtemeniyê şermezar kirin. Di daxuyaniyên xwe de hemwelatiyan diyar kirin ji ber buhabûna sûtemeniyê rewşa jiyana wan têk çûye bitemamî. Û giraniya nan به طایبت پرانیان نام پیجان خوارنگهان جی حت نگرتن جبر ویه که جی داخواست حت اکرن که دیدمه که هری نیزده بوها بین کم کرن پشتی بریارا کمیته دیست چان کرنا بوهای سوتمنیه لیتریه که مازوت گیشت 17500 لیره این سوری ده همان دمیده بوهای نان جی به هر ربطه اکیوه به 4000 لیره این تفرات
2: حتا خواده همه هم درکتنش فقیریش بو مازوته مازوت ارزان بی آدم خشک معیشه امویت خوازن امویت خوازن ام خوازن مازوت اما ارزان بی انو مازوت جمعه یعنی ولاته ما بحره
3: ام ایرا و قانون قبول ناکن برای شر بو هم چون بو ام بقیمت بون ام بکهربه بون ام بمازوت بون ام بآف بون و ام نبرچی بون نه بو ام قانون ام برچینه ام به قانون قبول ناکن با شعب خواه بکوزن و ما او خاطر بیله
4: دیادی اما تنه دهنو مازوت و مگنم و هر تش دولات مدهی جبو چه چی بود چیز دور زحمت یا بر چی بونه و مازوت چی ما اولون ما بکنید و ولات ما زنگینه بلا اولون ما نکن هم قبول ناکن هم قبول ناکن بیدشتی حتانی و به اسعار دان خینن و ام سلاواب ام القاداب و من مال خرونان و ام سر بیابن
5: نوشام خراب و الله نوشام نکل کی خوی دا خوزی ام ام نخواز الحق ما خون طب ام دا خوزی ام آبی قد کن ام خلاص هر اسعار سر به چی وقت ام شر بزار کن ام قبول لکن ام خوازم غلبا اسعار سر به داکنی حتی زارو که من ما کار هنوز بستانی قه زمانی ما وحود کن ام نخواز و زمانی ما